0: گئے مشقت کا نانک تے مخ اجلے
1: کیتی چھٹے نا.
0: واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح.